0: l'été.
1: Réacteur, rouge boisson énergisante à cacao. Zuzanwe, dépasse biom les limites MTA et date par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits. Publicité.
2: Ça se monte pied dans l'eau, ma ribelle aussi.
3: Pied dans l'eau.
2: À la Johara FM.
4: Rouge, rouge.
5: صار بالدقيقة على موجتنا مازلنا نموج مع الموجة وأكيد مع كل الأخبار والمتابعات. اليوم نحكيه على تأثير موجة الحر مش فقط على توينسا لكن زادنا نحكيه على ثروة أخرى مهددة. اليوم نحكيه على قطاع الدواجن, تأثير موجة الحر على قطاع الدواجن اليوم

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة